0: čeden plod utrobe tvoje,
1: Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i u času smrti naše. Amen.

utrobe tvoje Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.

jest plod utrobe Tvoje, Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i u času smrti.

0: blagoslovljen plod utrobe tvoje,
1: Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i u času smrti.